Higala, kumusta? Maayong pagpaminaw kanatong tanan ng takna karon sa kagabion sa atong panag-uban. Welcome ang matag-usa o malipayon nga pakig-uban dahil kaninyo sa atong programa nga naguluhan timbangan sa kamaturan. Dalaygo ng atong labaw nga makagagahom nga mao'y naghatag kanunay kanatong panalangin sa matag-adlaw o naghatag kanatong suon o usa kanindot kaayong panahon. Aron kita karon makahimo sa pagpakig-uban dahil kaninyo. Sa padayon, makaigsunan nga pagtuon sa mga bilihon mga pulong sa balaan nga kasulatan. Unya, atong gitimbaya ang matag-usa igsuon nga nakabtan sa mensahe sa kamaturan, pinagi sa tuang sibihan sa timbangan sa kamaturan. Kaninyong tanan, maayong gabi o maayong pagpaminaw. Dungog himaya o pagpasalamat, atong ihatag sa tuang labaw nga magkagagahon nga sa kanunay makaigsunan, maoy naghatag o panalangin sa matag-adlaw. Ug sa tibuok nga pwersa sa Seventh Day Adventist Church Local Conference o Iglesia Adventista del Séptimo Día ubos sa pagdumala ni Pastor D. Luciñara, mga kaubanan pastors, evangelists, district leaders o mga regular members nga padayon makigsunan nagyayungay sa pagtinabangay, sa pagsuporta, sa pagmantala sa maayong balita, pinaagi makigsunan sa kahanginan sa timbangan sa kamaturan. Tanan-tanan makigsunan nga naabdan sa mensahe sa pasidaan, ilabi na sa timbangan sa kamaturan, maayong gabi o tanan usab nga mga radio station din kita karon naka-hook up sa lain-lain yung mga radio broadcasting network Luzon, Visayas o Mindanao. Salamat sa inyo makanunayon nga pag-receive sa atong programa Higala o binatin atong tigpaminaw. Mayon usab sa ato ang mga Facebook live viewers, kumusta kamuntanan mga kaigsuunan, ninaot nga naagyapon kamus may palawas. Salamat sa inyong pag-view, pag-like, pag-comment sa itong programa. Kabahin kamus, pagmantala

Unta mga sukindig buminaw sa ato nga padayon nga pagtuon sa mga pulo sa balaang kasulatan na magpadayon ta mixon medyo nawala ganiha ang ato ang audio mixon no. Salamat kay Brother Ryan Mapalo sa pagpaluap mixon nga wa ta kabantay nga nawala din ato ang audio live stream. Ato ang mic o karon na makigsunan padayon ta no, siguro na dungga naman tingali ang ato ang nadungga naman tingali ang ato ang audio. Okay, padayon ta makigsunan na atas sa mensahe sa unang mensahe sa Manlunda nga nagisgot ta makigsunan sa Pinadayag Kapitulo 14, Pinadayag Kapitulo 14 Versikulo 7. Balika na itong basa maigsoon ang gisgutan diha sa 14 versikulo 7 maigsoon. Balika na ito unang minsay sa Manlunda. Nagingon siya makigsunan, og sa makusog na tingog siya nagingon, kahadlok kininyo ang Dios o gihatag kaninyo ang himaya, kay niabot na ang takna sa iyang paghukom og simbaha siya nga may nagbuhat sa langit og sa yuta, sa dagat og sa mga tuburan sa tubig. Kini nga versikulo makigsunan klaro kaayo tataw nga ang Ginoo makaigsuna nagsulti sa mga pamaagi unsaon nato nga makasulod sa gingharian sa Dios. Kay mo man tatong gisgutan sa nang labay nga pagpakiguban kaninyo nga ang gingharian sa Dios mao'y walay katapusang maayong balita. Kay walay katapusang maayong balita man kini makaigsunan ang gingharian sa Dios, kinahanglan nga ang katawhan sa Dios maintires sa pagsulod didto. Apan ang Biblia nagsulti man makaigsunan nga dili tanan nagatawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian kun dili kadto lamang nagatuman sa iyang kabubuton makaigsunan. Unya usab ni ining kabubuton sa langit nung Amahan gisgutan nato maigsoon specifically mabasa sa Pinadayag 14 bersikulo 7, fear God, kahadloki ang Dios. Ang pagkahadlok sa Dios makaigsunan usa kini ka usa kini kapulong makaigsunan nga adunay lalom nga kahulugan nga gipasabot sa Biblia unsa man ning pagkahadlok sa Dios nga gisgutan sa balaang kasulatan ni Gala ug mga binati naton tigpaminaw. Unsa man ni? Unya aton ning ganiron makaigsunan kining gitawag isuon og kahadloki ang Dios, no? Ang pagkahadlok sa Dios makaigsunan matud pa sa balaang kasulatan.

Uro mga sugindig paminaw, salamat na nabalik ra gihapon murag nawala man atong linya giniha, may isang pasensya kaayo sa ato ang linya magigsunan giniha. O padayon ta magigsunan karon sa ato ang pagtuon, atong gisgutan ang kahadloki ang Diyos. Ang pulong kahadloki ang Diyos makaigsunan, usak ini ka makakahuluganon kaayo nga pulong makaigsunan, gisulti ni Maalang Solomon, diha-diha sa Ecclesiastes 12:13, kini mao ang katapusan sa mga butang, ang tanan na dulog na, kahadloki ang Diyos, ug bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok katungdanan sa tao. Mga igsuon o gigala natong mga binatin, tigpaminaw, pinaagi sa timbangan sa kamaturan, atong sayron makaigsunan karon ang kining gitawag na tugkahulugan, nga matod pa sa Biblia, bantay ang iyang mga sugo. Mo din ikahulugan igsuon sa gitawag na tugpagkahadlok sa Diyos. Kanang word nga kahadlok makaigsunan from the word yara sa Hebrew, nga ang kahulugan sa English makaigsunan nga word nga yara, gitawag ka na maigsuon o respect, pagtahod, igsuon sa atong Ginoo. O kining gitawag na to makaigsunan pagbantay sa mga kasuguan sa Dios, mao ni makaigsunan ng usak ka gitawag igsuon o kahulugan sa atong gibasa makaigsunan nga kahadloki ang Diyos. Sumala pa ganiha maigsuon sa mabasa nato sa Ecclesiastes 12 versikulo 13. Unya ang kahulugan makaigsuonan sa gitawag na tug pagtuman sa sugo sa Diyos. Mabasa usab kana igsuon sa Juan kapitulo 12 versikulo 50. Diri nimo mabasa makaigsuonan nga mapuslanon di kaayo ang gingon sa Ginoo nga kahadloki ang Diyos. Kanang word nga pagkahadlok sa Diyos, mao din ang pagtuman o pagrespeto makaigsuonan sa sugo sa Diyos. No? Nga ang kahulugan dahil sa pagbantay sa sugo sa Diyos maigsuon, kinabuhing dayon, nga kining kinabuhing dayon, ato maningisgutan o sanika, walay katapusang maayong balita, nga igawali sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan, nga gidala ni Ginoong Hesus. Sa ato pa, ato masabtan makaigsuonan nga, matod pa sa Biblia, sa Juan 12:50, o ako nahibalo nga ang kahulugan sa iyang sugo maong kinabuhing dayon.

Brian Tabang ay gala sa kimbig paminaw. Salamat sa awit na tunadong ganiksoon. Medyo na-interrupt dito taga minus ato ang audio mic. May suon murag ang connector siguro na ito ani. Pero basta ba sige mo murag magmulang puso na ta ani makiksoonan atong iyan po iksoon nga makahawang lang ta humanan na itong live makiksoonan no. Padayon ta makiksoon sa atong nindot ito piko. Nagisgot ta makiksoonan sa kahulugan sa kitawag og kahadlok ang Diyos. Ug ang kahulugan sa kahadlok ang Diyos mang pagtuman sa sugo sa Diyos. Ug ang kahulugan sa pagtuman sa sugo sa Diyos kinabuhing dayon. Atong gisgutan sa Juan 12 versikulo 50 nga ug ako nahibalo nga ang kahulugan sa iyang sugo mao ang kinabuhing dayon. So nilintak na ang higala ang kinabuhing dayon igsuon nga ato ang gi pangandoy makaigsunan og gi handom sa tanan mao'y usa ka nindot kaayo nga gitawag maigsuon og paglaom alang sa tanang katawhan dinhi sa kalibutan no. O mo na gitinguha sa tanan makiksunan. Mo na requirements iksunan nga ito ang gisgutan sa nanlabay nga pagtuon niya. Usap pagsulod niya anang ginharian sa Dios o pagdawat anang kinabuhing dayon. Ang tubag, ang pagkahadlok di ay sa Ginoo. Ang tubag makiksunan mo din ang pagtuman nato sa iyang mga sugo. Ang tubag makiksunan ang pagtuman sa iyang mga sugo nagkahulugan o kinabuhing dayon. Mga igsoon, indot kayo nga ato nga palandungan kini adlaw-adlaw o dili lang kay paminawon nato pamalandungan, kinabuhi ano sab nato kini. Kaya pag kinabuhi, makaigsoonan niining tanan, makaigsoonan nga gisgutan sa balaang kasulatan, imo maklaro maigsoon nga masiguro gayon ang imo ngalan masulat sa basahon sa kinabuhi. O ganyan tagnaahigala, atong padayunong nagsuon, kining specific nga kahulugan sa sugo, pagtuman sugo, nga mao ang kinabuhing dayon. Kinagan yung igsuon ang nagpamatuod nga dili na may kinahanglanon ang pagtuman sa sugo. Daghan ang nagaingon ni Ana. Gani, sa Biblia igsuon, malamong Solomon nagsulti, Proverbio Kapitulo 7, Versikulo 2, gisgutan din ha mga kaigsunan, bantay ang ako mga sugo ug ikaw mabuhi. Ug ang akong balaod ingon sa tawtaw sa imong mga mata. Usay giingon sa Ginoo mga kaigsunan, bantayan nato ang iyang mga sugo aron kita mabuhi. Kay kini di ay mga kaigsunan nga gitawag igsuon og pagbantay sa mga sugo, naghatag da indi kinabuhi. No? Maghatag kinabuhi. Mabitaw nang kung basahon bitaw na nimong usa sa sugo diha sa ikanap sa napulo ka sugo kana bitaw ang gisgutan sa Epeso no. Epeso kapitulo 6 bersikulo 1 ug 2 gisgutan din ni makaigsunan nga ato basahon, kamong mga anak kinahanglan man nagsugot kamo sa inyong ginikanan diha sa Ginoo kay buhat kini nga matarong tumahod ka sa imong amahan ug ginahan kini mao ang unang sugo nga may saad aron magmauswagon ikaw ug mutaas ang imong kinabuhi dinhi sa yuta. Kana makaigsoonan nga bersikulo diha sa balang kasulatan, imong masumpay maigsoon sa atong gibasa ganiya sa Proverbio 7 bersikulo 1 ug 2 nga kung tumano natong sugo mutaas ang atong kinabuhi. No? Unya dili lang kay mutaas ang atong kinabuhi igsoon makabaton tagyud tag kinabuhi luyos kamatayon. Muna saad sa Ginoo. Makaigsunan, sa pasabot anang mutaas ang imong kinabuhi, malugwayan ba? Imbes nga, diharaon takakutob anang tuiga, aning panahuna, pero sa diha nga nagtuman ka sugo, makaigsunan, mubiya ka sa kalibutan na igsuon nga insakto ang pangidaron, igsuon nga angay na nga gitawag makaigsunag mubiya. No? Masabot na sa insakto nga kagulangon. Oh, namang gay mga tao makiksunan nga biya sa kalibutan nga dili pa hingkod ang iyang pangidaron makiksunan. Unya karon sa atong pagpadayon nga igsuon sa pagtuon sa mga pulong sa balang kasulatan, ato masabtan nga kung tumanon day sa tao ang sugo niya, makabaton day ta makiksunan og kinabuhi. Muna gitawag igsuon kahulugan sa kahadloki ang Dios. Importante day na makiksunan.
kanang pagkahadlok sa Diyos niya. Si maayong Solomon makaisunan ato ning gibalik-balik diha sa Biblia, ato mabasa maigsuon. Ang sinugdanan makaigsunan sa gitawag igsuog kahadlok, no? Ato basahon maigsuon ang disgutan din ha, no? Sa Biblia. Kung unsa may gisgutan din ha makaisunan sa pulong sa Ginoo. Niya makaisunan, ingon si Haring Solomon igsuon diya sa Proverbio. Gisgutan din ha makaisunan, the fear of the Lord, no, is the beginning of knowledge, no? Ang pagkahadlok makaigsunan sa Dios maoy sinugdanan makaigsunan sa kahibalo. Basahon nato maigsuon sa 2 versikulo 5.

So kanang kahadlok sa Dios maigsoon mo nang pag-alagad sa tinuod nga Dios makaigsoonan sumala pa diha sa balaan nga kasulatan. So ato maklaro makaigsoonan nga ato gid ni siya makaigsoonan nga hinumduman no kanunay nga matud pa sa Biblia maigsoon makabaton tag kahadlok diha kaniya no makabaton tag kahadlok diha kaniya. So karon makaigsoonan duhagan pa nato ni kini mga bersikulo gikan sa balang kasulatan may tungod na ining pagkahadlok sa Dios no kay importante magid kini sa kinabuhi sa tao. So karon unsa may kapuslanan makaigsoonan nga ining gitawag og pagtuman sa sugo sa Dios. Ato inumduman makaigsoonan sa Biblia nga kung dili ni iwalig suon ang gitawag makaigsoonan og napulo kasugo makaigsoonan kining kasuguan sa Dios dili tuohan wala gyud tay mapaabot nga kabuntagon sa matag usa no. Atong basahon makaigsoonan sa Biblia kun tinuod ba gyud kay daghan man gud kaayo karon makaigsoonan nagwali nga wala nay kasuguan. Mao na nga ang pagkahadlok sa Dios makaigsoonan kinanglan gyud nga ato gyung iwali ato gyung isulti igsoon sa katawhan ngano man. Ingon ang Isaiah kapitulo 8 bersikulo 20 ngadto sa kasuguan ug sa pagpamatuod kung sila dili managsulti sumala niining pulunga sa pagkamatuod walay kabuntagon kanila. Kung sa mitabo makaigsoonan sa tao walay kabuntagon pasabot walay kaugmaon makaigsoonan nga nagpaabot kung dili sulti ang kamaturan kung dili iwali igsoon ang kamaturan ug dili tubli igsoon ug dili makinabuhian walay future makaigsoonan. Munang importante kaayo karon maigsoon nga makabaton ta og pagkahadlok sa Dios nga ang pagtuman sa iya mga sugo kay wa day tay kaugmaon igsoon tanawa ra kanang walay pagtuman og sugo mubo ra gyud ang kinabuhi nganong mubo ra ang kinabuhi kay aduna may kitawag makaigsoon og konsekwensya sa sala. E doon gani ang paglapas sa sugo sa Dios mauna makaigsoonan ang pagpakasala. Munang kinahanglan makaigsoonan ang katawan sa Dios magahimo sa pagtuman sa tanan na mga sugo. Mabito na nga, ipawali makaigsoonan ang maayong balita. Inumdo mo maigsoon sa gibili ni Jesus. Matthew chapter 28 verse 90.

Isgutan din ang mga isunang panglataw kamo o gimuan ninyong tinunaan ang tanang kanasuran. Sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Usay himuon na isun? Iwali, himuong tinunaan ang katawhan. Unya, o sa may mahitabo, nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo, o tanawa, ako magauban kaninyo sa kanunay, hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Mga kaigsunan, usa kini ka gitawag iso Great Commission nga gibilin jud ni Christ sa matag-usa nato. Nga iya din gitudlo, mga kaigsunan, nga itudloan ang mga katawhan sa pagtuman. Nga ang sige itong pagtuman sa sugo, mauda yung pagkahadlok sa Dios. Munang giminsahe sa last days. Munang gitawag, mga kaigsunan, last warning message. Nga naman, kahit tudluan ng katawan sa Diyos ni ining katapusan ng mga adlaw, sa di pa musira ang kaluwasan, aron ang mga tao igsuon, makabaton o kahadlok sa Diyos, makabaton o pagtuman. Kaya nakita sa Ginoo, mga kaigsunan, nga ang kalibutan nga atong gipuyaan, mga kaigsunan, na puno sa paglapas sa sugo sa Diyos. Naunsa man, mga kaigsunan, ang mga katawan di ay, no? Kung basahon nimo, mga kaigsunan, ang yuta mga igsuon na hugawan, no? Nakita ka na sa Dios. Nganong nahugawan man tungod kay kanunay igsuon nagalapas sa kasuguan. Ato basahon igsuon ng Isaias para masabtan sa tanan. Kanang gingon igsuon sa 24 bersikulo 5. Unsa hinungdan nganong ang kalibutan makaigsuonan? Kanunay maigsuon nahugawan, nahugaw ang kalibutan. Matod pa rin na sa Biblia maigsuon atong basahon. Ingon siya, atong basahon makaigsuonan sa sumala pa sa mampulong sa balaan ng kasulatan. Ang yuta usab na nahugawan ubos sa pumuluyo ni ini. Tungod kay ilang gilapas ang mga balaod o gipasipalahan ang kabalauran o gibungkag ang tugon nga walay katapusan. Kay nakita man sa Dios makaigsunan kining kalibutan na isuo na hugawan tungod sa mga nagpuyo niini, kinsa man ni dili mananap kun dili katawhan sa Dios. Kay ilang gilapas ang mga balaod, gipasapalahan ang kalabalauran, gibungkag ang tugon nga walay katapusan. Mo na nga dili musugot ang Ginoo higala, dinis kalibutan igsuon o dito sa langit, di siya musugot makaigsunan nga matod pa sa balang kasulatan, ang tao maigsun mahugawan. Buna nga, ang iyang sakripisyo dako, alang sa katawhan din sa yuta. Nga naman, pinaagi gani sa iyang mga pulong, iya tang hinluan, pinaagi makaigsunan sa iyang dugo, iya kitang hinluan, ang tanan natong kalapasan. Grabe igsun ang iyahang gitawag makaigsunan o sakripisyo. Tungod na kay nakita niya makaigsunan na hugawan kita, matod pa sa Bible, kamo mga hinlo tungod sa pulo nga akong gisulti kaninyo. Tanawara, ang Ginoo makaigsunan hinlo dahil sa tao. Gikan sa tanang matang sa kahugawan, iyang pahibaloon ang tao igsuon nga naglapas na ang tao sa balaod sa Diyos. Pahibaloon niya ang tao igsuon may tungod sa sala. Pahibaloon niya ang tao makaigsunan nga nagkulang ang tao. Munang gusto sa Ginoo makaigsunan nga sa dili pa musira ang kaluwasan, mabatnan sa tao igsuon ang gitawag makaigsunan o kasiguruhan, no? Muna nga, gusto sa Ginoo makaigsunan nga karon pasidanan niya ang katawhan. Usa gani ang hinungdan nga nung iyang pasidanan? Kay nakita niya nga ang kalibutan makaigsunan na puno sa ka hugawan. Nakita niya makaigsunan nga ang kalibutan unsa man iyang gipasipalahan ang kabalauran, gibungkag ang tugon nga walay katapusan, no? Muna kung imong basahon ang Biblia makaigsunan, klaro kayo nga niining katapusan mga adlaw sa di pa musirang kaluwasan iyang gipasidanan. Warning yan sa niya ang tao. Unsa may warning gani? Kahadloki ang Diyos. O sa ganitong pagkahadlok sa Diyos, maong pagtuman sa iyang mga sugo, muna'y kahulugan. O sige, kahulugan sa pagtuman sa sugo, kinabuhing dayon. Kayon sa manayin yung sugo, si Kristo ng sugo igala. Si
Kristo ng kamasugok ay si Kristo ang kamaturan. 119:142 sa Salmo, ang kamaturan mao ang kasuguan. Ang kasuguan mao ang kamaturan. Juan 14:6, si Kristo ang dalan, kamaturan og kinabuhi. Muna kung musunod kay Christ, musunod ta ni Kristo igsuon, parehas ta ang atong kinabuhi niya. Pinaagis yung mga pulong sa balangkasunatan, so walay rason makaigsunan nga magpadayon tas pagbuhat o dautan. Walay rason igsuon nga magbuhat na kanunay sa pagpakasala. Walay rason igsuon nga maglapas na kanunay sa sugo sa Dios. Muna nga, gusto sa Ginoo makaigsunan nga ato masabdan kini. Nga naman, sayod siya nga mubo na lang ang panahon. Sayod siya makaigsunan nga hapit na musira ang

tulong sa balaan nga kasulatan. Ato pa dayon ang makaisunan kining pagkahadlok sa Diyos. Ang pagkahadlok sa Diyos may isuon, usbo nato ang pagtuman na sa sugo. Ug ang pagtuman sugo makaisunan mo ng pagigugman nato sa Diyos. Bunga na may isuon sa tong love sa Ginoo. John chapter 14 verse 15 na yun siya, if you love me, keep my commandments. Kung nahigugma ta sa Diyos, atong tumano ng iyang mga sugo. Ug ang sugo sa Diyos dili mabugat. Muna mixon, pati ninduta makaigsunan ang gipasadaan sa Ginoo. O gabi ninyo mixon, malipay jud kaayo makaigsunan ang komunidad din kita nagpuyo. Mahimo bitatang law abiding citizen. Malipay kaayo ang pamilya. Malipay kaayo makaigsunan labaw sa tanan ang Ginoo. Ngano man, dili man ta mahimong sagbot sa katilingban. Ngano man, law abiding citizen man ta. Putuman ta makaigsunan sa sugo sa Diyos. Og ang pag ang sugo makaigsunan nga suuyo sa kabubuton sa Dios nga ipatuman dinhi sa yuta. Oh, muna makaigsunan kanindot sa ato mensahe karon niining kagabion makaigsunan sa timbangan sa kamaturan. Munang importante makaigsunan nga ato gyud ning hatagan og pagtagad makaigsunan sa atong kinabuhi. No? Unya atong padayunan pa, mga igsuon, ang benepisyo, makaigsunan o mga resulta sa diyang mutuman ta sa iyang mga sugo. Unsa mang gyud ang iyahang gitawag makaigsunan o benefits makaigsunan, unsa mang gyud atong kaayuhan makuha ani? Ha? Atong tanawon makaigsunan sa Biblia kung unsa gyud atong makuha ani? E daghan magod kaayo nagpamatuod nga walay makuha sa pagtuman sa sugo. Oh, basahon nato ang 22 verse 14 diya sa Revelation. Blessed are they that do his commandments. Bulahan kadtong nagatuman sa iyang mga sugo that they may have right to of the tree of life. Siya adunay katungod sa kahoy sa kinabuhi and may enter in. Siya magasulod through the gates into the city. Diha sa mga ganghaan sa syudad. Unsa benepisyo? Mahimong bulahan ta. Makakauntas sa tinapay sa kahoy makaigsunan nga naghatag kinabuhi bunga sa kahoy. Og makasunod pagyudta didto sa balaang syudad, mao na makaigsunan ang benefits, mao na ang iyahang resulta. Mo nang dili pwedeng baliwalaon sa tao ang pagtuman sa sugo sa Dios. Dili pwede nga moingon ang tao nga pwede ra dili gumutuman, pwede ra pug dili gugma bitaw ang Dios. Dahang rason makaigsunan ang tao ni ana. Gani na iban once every week si mutuura ka sa Dios, di na kamutuman sugo, okay lang luwason gyapon ka sa Dios. Ug kung kana mo prinsipyo makaigsunan mo rag mahatawag gyud igsuon nga walay walay gitawag og maayo nga paghukom ang Diyos. Ang Biblia ra ba igsuon basis sa Biblia? Basahon nimo ang 2 verse 2 ug 3 makaigsunan diha sa gitawag makaigsunan og balaang kasulatan unsa ang paghukom sa Diyos? But we are sure that the judgment of God is according to the truth. Unsa? Ang basihanan niya ang kamaturan. Pasabot igsuon sa Cebuano Popular Version gisgutan diha nga nahibalo kita nga matarong ang hukom sa Dios. Pasabot igsuon nga walay pinalabi. Dili pwede mingon ang tao nga di ko magtuman og sugo kay luwason maramang gihapon ko sa Dios kun di ko magtuman. Usay gibase sa Dios sa judgment ang sugo biya. Unya oray og atong panungtan sa atong tugutan sa walay pag-uyon ang hinuhuna-huna nga pwede ra tang dili mutuman basta mutuo ra ta. Nan mahitabo makaigsunan nga unsa may mahitabo? Ha? Dili na mahimong matarong ang paghukom. Kay hukman niya ang mga nagatuman unya ang dili nagatuman wa niya hukmi. Hayahay kay tong wala magtuman. No? Kung imong tan-aon makaigsunan, kung moabalik ang Ginoo niya moingon ang Ginoo nga ikaw wa maka nagtuman, dadun ka na kog langit, ikaw nagtuman dadto og langit. Mureklamo siguro to nagtuman. Kay ang ginoon sa Biblia, ang nagtuman maoy paka matarungon makaigsunan. Ang magtuman makaigsunan maoy makasulod sa gingharian. Ug mahimo nga dili matarong ang paghukom sa Dios kung ang una sa tao makaigsunan
dili makapasulod sa gingharian sa langit ang pagtuman sa sugo sa Diyos. Ug ang una-una sa tao maigsuon nga gitawag og dadun gyapon sa langit ang nagatu ang wala nagtuman sa sugo sa Diyos. So ang paghukom sa Diyos matarong gid na makisuon dadun niya kadtong mga nagatuman sa sugo ug pasudlo niya sa bala ang syudad. Wa natay igong oras sigala suking tigpaminaw sa pagpadayon sa unahan ning atong programa sa timbangan sa kamaturan dapituntang katilingban sa pag-iusa sa atong katapusan nga inusang pag-ampo diya sa Ginoo. Atong idakwato mga ulo. Labing gamhanan, maluloyon na mong amahan niya ang trono sa san sa mga langit. Salamat kayo sa iyong panalangit. Salamat sa iyong gugma. Salamat sa iyong protection. Salamat sa iyong pagdait. Salamat sa mga pulong sa minsay sa una manulunda sa pag-a-radrop niya kanimo. Nga mo niya requirement, Ginoo, nga makasulod kami sa gingharian sa langit. Makakaon kami sa tinapay sa kinabuhi. Makasulod kami sa ganghaan sa syudad. Amahan, tabangi ang matag-usa nga wala pa nagsugod sa pagtuman. O kami nga, amahan nga, nagapadayon sa pagtuman, sa pagkabut, sa pinaagi sa imong kabubuton, Ginoo. Tabangi nga dili kami mga wala. Tabangi ang matag-usa nga nagasuporta, naghatag kinabuhi ng programa. Among itugyan kami mga panagisalig, ipasalamatan kami mo lamang. Sa ngala ni Ginoo Kristo nga mong dakong Diyos, manluwas. Amen. Pero mga suking bigpaminaw, salamat kayo sa inyong pagpakiguban sa itong programa sa Timbangan sa Kamaturan. Sa ngalan sa itong grateful by the Heavenly Father na nagatag sa adlaw-adlaw, Panginahang Lalon, sa ngalan usab sa Tibo, Kapuwer sa Seventh-day Adventist Church Local Conference or Iglesia Adventista del Septimo Dia, inyong alagad mga kaigsunan sa kahanginan, ato kaubas sa itong regular host ako, Pastor D. Lusinyara, inyong alagad karon Pastor RJ Kasi Magingon, kung maminaw ka, mabulan ka, dalaygon ang Diyos.